0: si fue canción del verano, está en Summer Hits, Azul FM.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».